רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, ממי מה אתה משחק?

0: שלא תיפגע ותחשוב שאני לא נורמלית. אתה חומר מדיר לשירים את הכאב פוטנציאל.
1: ג'דם אנקוש.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

החיים ילדתי זה סיפור רציני, לפעמים אני מת מפחד, מהצל של עצמי, מכל מה שסביב.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפתי עצם על איף שבוע קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש

גם ביום הכי ארוך של השנה הכי קשה אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט כי אני אשיר, כל כך ישיר. אני נוסע אל השקט, בזהירות את מנשקת כמעט שרפנו אדום והשיער שלך ברוח אני מרגיש

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. שוב פעם שוב.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: מלמד אותך אהבה שלי.
1: מאמי תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, לא בטוב, אני חייב את הפסקה. אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עסוק.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך ש...

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, ומה מצב הרוח היום קריר טיפה, אז את הבאת חיבוק, נכנסנו לעמי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה יוצא

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: נדבר, הניתוק הזה עושה לי רע יותר ממה שהוא עושה לי טוב.
1: לאחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון, אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר.

פאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות תותח על בר מוקפת שיקורים.

עבד בוטיק, בפינה של הלב, בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אמבפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות

0: לכבות, אסור לכבות.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגירה. מה טוב ומה רע, החיים שערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדרך.

ארוך. סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתנפץ כמו מראה שבורה.

כל חוטים ואותיות, כולם דמויות, הכל תלוי במי מושך למעלה. ואם לומר את האמת, אני כבר מת להתנתק ולנתק אחרי אותו הלילה.

תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני. קל לי הכיף, מהגם בוחבוט עד לסטף. נועה מרגי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יותר מדי עשירון עליון. יותר מדי אליטות. יותר מדי צמרת. פחות מדי שורשים.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשלם.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, יום שני היום, כן, שלום שלום, חברות וחברים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, הטרפה אנחנו מגישים אליכם, מאולפן שלוש בבאר גנים, כמו מדי יום, שעתיים מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, זה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום רגוע ומוצלח. בוקר טוב לנאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, שלכם יום שקט ומוצלח, ותודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם ותודה שוב. אז כן, חברות וחברים יקרים, אנחנו נגיש לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם, וזה עושה בשבילנו אמיר קיי, ולא מגיע תודה רבה אמיר קיי. אתה מחייך, אה? תמשיך. כן, נאמר תודה רבה גם לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני איתכם, דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם כפיר אדרי. בוא נשמע בבקשה.

כן, שמענו את כפיר אדרי, שהוא פשוט מצטער, ועכשיו אבי פרץ ואוריאל שלומי, אהובה. בואו נשמע, כן, זהו. אז גם הזמן לומר למצטרפים, בוקר מצוין, שלכם יום טוב, עם ישראל.

דואט של אביבה אבידן ואלי לוזון, ולגבעים האלה רק אלי לוזון יכול לטפס למעלה למעלה. וואו, פשוט היה כיף לשמוע על הבוקר את השיר הנפלא הזה, פרי גנך. עכשיו ניתן לכם את באתי אלייך של אייל גולן, בוא נשמע. בוקר טוב לכולם, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, כמובן, זהו ישי לוי עליו השלום, אישה נאמנה. ויבדל לחיים טובים ומתוקים, חיים משה, הקולות של פיראוס. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. איזה יופי של שירים. תהנו.

כן, כל כך נוסטלגי ויפה ונעים, הקולות של פיראו, שמענו את חיים משה. ועכשיו עיבוד מיוחד של בניה ברבי עם התזמורת האנדלוסית הישראלית, שינוי מזג האוויר. כן, מזג האוויר משתנה וחם יותר.

כן, שמענו את שינוי מזג האוויר של בניה ברבי עם התזמורת האנדלוסית הישראלית, ועכשיו, כמו בריו, בוודאי, זוהי אגם בוחבוט.

כן, זה הפתיח של רותם כהן. צ'ילה, קולומביה. שמע. כן, ועכשיו זה מתחיל.

כן, כמובן. זהו רותם כהן, קולומביה, צ'ילה. ועכשיו רוני דלומי, קורא לי בלילה. ואני שואל למה. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם כל יום, מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: סוד שאת כבר שלו.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן יהודי בנימין.
2: כן, אנחנו משתדלים לתת לכם מוזיקה טובה, חדשה ועדכנית, ועכשיו דקלה וסגיב כהן, צלצולי פעמונים, ביצוע פשוט נפלא.

כן, צלצולי פעמונים, ועכשיו ניתן לכם קפה בשניים של אלי לוזון. בוקר טוב ויום מבורך לכולם.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ובכן, סיימנו... כן, כן.
1: לפעמים זה נחלש, לא אשכח אותך.
0: כן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה אני איתכם עד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו.
1: מנסה לצעוד בלי למעוד שני.
0: תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, ותודה על הכל.

לנהגים בכבישים נאחל יום טוב, שקט ומוצלח בכבישים, ושלא יהיו לכם פקקים ותגיעו לשלום, אבל נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פיחות, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים. ועוד פרט קטנטן, קטנטן, קטנטן, קטנטן. בבקשה, כשאתם פונים ימינה או שמאלה, לאותת. כי אחרת קבלו קנס של 1,500 שקלים, וזה חבל. יאללה, שיהיה לכם יום טוב ללא פקקים בכבישים. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. ואת זה עושה בשבילנו בכיף האורך המוזיקלי שלנו אמיר קט, תודה לך. נאמר תודה לתכנן השידור של בנימין כהונה חתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם עדן בן זקן, בוא נשמע בבקשה.

אלי לוזון, הגרסה של סלאבי. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו אבי פרץ יחד, בוא נשמע. כן, זה להיט גדול משנות ה-80, אבי פרץ.

כן, ישראלי שלנו, כמובן לירן טל, ואת השיר הנפלא הזה נמשיך מחר, מכיוון שעוד הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אני כזה טיפוס בישן ואת קוראת אותי כמו ספר, את מדליקה לי את הירח, אני מדליק לך את הכוכבים. אולי זה קצת דביק וקיצ'י, אבל רק איתך אני...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

קהל נכבד, הרשו לי להציג את הצוות הנפלא שעומד מאחוריי. קנון, קומין צסלר, גיטרה בס, ג'קי אסולין, קינו, סלים נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטרה ליווי, מי רגב, לקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

לא לחזה להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
2: אתם מאזינים לרדיו. ככה.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מצאתי את עצמי לבד פתאום, חושב על המחר כאן בלעדייך, לוקח עוד דקה בשביל לנשום,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: שאני
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, בבית, במשרד וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לאט, עמוק בתוך הראש שלי ולא מוצא לאן. רציתי להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוגן. מצטער, תסלחי לי, אני בוכה שלא זכיתי לראות אותך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רוצה להזמין באמת מישהו יקר, יקר לליבי, שאומנם הוא הכריז לפני כמה שנים, הוא פרש מהמוזיקה. אני רוצה שתעשו כבוד לאחד והיחיד, אושי קפיה!
1: ערב טוב קיסריה, עשו לו מחיאות כפיים, אושיקו מור. אתם מוכנים ללכת אחורה, אבל אחורה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.